0: čini žitja našu bezbolisnim i bezdoganim mirnim i opravdanje na strašnom osudji Hristovom uprosi.
1: Podaj, Gospodi! Vijek
0: mi sviri pri časi svjetog duha, viprosivši samih sebe i jedinotnim sve žitje naše, Hristu Bogu objeli.